0: parce que ñun ñëpp jaar nañ ci ñun ñëpp ay étranger lañ fii la ñuy dund ci bitim réew. Man fii gis naa fi ñoo xam ne dañ defar green card faux fii gis naa ko fi ñu koy nit ñi di ko liggéeyee ba muy yàqaat ba muy yàqaat. Kon short code li ñuy wax short code maanaam yoonu gàtt loolu moom toujours dafay am si ay étranger ñu koy def. Sénégalais yi ñoo gis nga avocat yi nii avocat yi américain yi dañ lay wax ne la Sénégalais ñoo gën a mën a loo lox mbur xaw ma ni ñu ko waxatee la luubal kon si mbiram kay mbiram kay mboolem étranger yi avocat yi laa wax mboolem étranger dañ lay wax ne la Sénégalais moo si jël pe fii si Amérique xaw ma nag ay italien yooyu noonu yàlla xam na ko ndax li ñuy indi si affaire refusé kaayo lañ gis yoo xam ne xam nañ ne refusé yi yëpp naan Mauritanie ay génne lañ dëkk rekkul fa dañuy wax waaw xam nañ ay Sénégalais lañ ah dañu fi def ay refusé casement si xam nañ ay kàcc la dégg nga donc ñoom xam nañ loolu mais ñoom nekkuñ fii nii dégg nga di bott nangam nangam xanaa trompe bi mu ñëwee dégg ñoom ci pour jéem a rey ñoom dañoo fexe rek ñoom fuñ gis ne turoom fa rek ñoom ñu dem fatt ko waaw ñoom seen gouvernement seen état waaw fu ñu gis ne turoom fi ñu dem fatt ko donc réew ñoonu lay doxee mais xeen boobu nag ñun ñuy jubal guinéen yii ak yeneen étranger yi nigériens yeeg yooyu yàlla xam na ne bu ñu demoon tey ba guinéen yi génn réew mi ak nigériens yi ñu ne neen ñooy xenente commencé na sax ñun neen ñu xenente ne wax dëgg ñun suñ problème mooy ñun dañoo gëm ne ñoo gën ku nekk ñun baal daf koy wax toujours nag waaw waaye façon bi moom xaw ma ndax dañ ko si waxam déet mais moom daf koy wax toujours na ñun lu tax ñu gëm nañoo gën ñëpp ñun dañuy gëm nañoo gën ñëpp te ñun ñoo africain ñoo yem ñoo bokk maam tappale yi si africain yi def suñu réew yi tappale yi moom la ñuy def ay Nigeria ak Congo ak lu nekk moom lañ fay def loolu mooy dëgg waaw loolu mooy dëgg donc nag bu ñu may politiciens yenn yi ñu crée xeen yooyu noonu ndax xeen yooyu suñu suñ kaw la jëm parce que ñun ak ñoom ñoo bokk ah ñun après xaramel ñu dugg si kër si nekk bagage yi.
1: Asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu Seydina Aliou karamallahu coow Lamine Bara borom blonde yi da nga koy seen muy ñëw ci kaw te muy di ko jaar Lamine Bilal Bara wala Lamine Traoré Bara ko muy di ko jaar jaamu yàlla jolof jolof ne ne njat Saloum Saloum ne ne mbox xana papa kan ma ne ko yaay pikiram de da ko pikir nag da ko pikir su ko defee su ko defee bëdd di gën a leer su ko defee xel mi di gën a leer papa kan ñëwee rek moom. Da koy daal di teg ci place am nga wax lépp nooy ana nga le bi yar de 72 ans léegi moom ah wàññil nañ ko nag ndax mu xaw ko defee mu mën ci jeggi dara waaye xas bi ñu ko yóbbu woon moom kooku moom mënu si jeggi dara lu xool di nekk ci ko rek ah fi mu toll nii nag moom bu jógetee rek indi drone am bi waaye du ma ci boole wax léegi moom damay gën a radical rek fu mu indee numéro yi rek danaa ci dindi ñaari numéro wala ñett rek woon ko ne defoo dara li nga def nit ñi nii waaw door door rek la waaju man maa xal ab lébu la bokkul ci ñun laa lay wax nee na ay maam Inde lañ jógee ma ne ko nit bu ñun bu jógee Inde ah dàqal sa maam ñu ngi di ba sud Soudan sax ñu mën a wax ah Soudan si wala Soudan sen ah ngay dàq mu jëm Inde nga xam ne benn vague rek moo rëccoon ñuy def na sa ay bant rek ndox mu yóbbu leen ñu ne fi tokit mu jaag nit ñoo dañoo tourné gàtta gàtta gàtta ba def ay kondorom si doon nga bëgg a bokk booyal ma la de ko nuyu di ko jaar Pape Daouda Sen waa defe naa ne ñii ak lil ci way borom orange si maa ngi koy fàtte moom moom maa ngi xaar rek ba si des ba mokkal rek man ma ñëw nekk taalibe moom nee na day jàng de ñu doon nii nee na day jàng moom moom maa ngi xaar ba mokkal rek ma dem nekk taalibe ganaa caa nit maa ngi xaar moom ba mu comprendre su ko defee ma dem jébalu ci moom laa lay wax borom générien compris bés bu ñu comprendre rek ñaar ñii moom kii kii bés bu xamee wala kii comprendre man moom ma dem jébalu si ñoom laa lay wax moom mi xamul tous man mi dul comprendre tous loolu dama neex waaw man moom ah sa du leen ma jigéen ñi rek jigéen ñi moom moom boo ko bëgg sama ab la moom foofu dong laa ko wér xal benn bi moom naa ko rek ci ñu ay nii waaw mu naqa ji nag màttal say jë comme que wóoruñu moom bu yombal xeex ñun fa fekk waaw comme urul ay nii daal moom moo gën a moo fi gën a fës si waxtaan bi moom ñu féete wa urul ay nii fii rek waaw tànn si ci gën a baax yi ci gën a jeex ci gën a rafet macha allah nuyu ñëpp di jaar ñëpp rek di ñëw ci tembi waxtaan bi rek am na solo am na solo torp mais nag réew dañ koy organise réew dañ koy organise waa Sénégal yaa ngi nii boo jógee bëgg a génn dugg frontière Gambie danga dañ lay laaj sa kaax bi naan pe nga dem nga joxe ko su ma juumu bañ ne

0: yow man bu ma ñëwee Sénégal daanaka du ma mën a waxaan ak ñu bare bare bare bare bare même téléphone bi sax léegi maam ci ñu ma jot samay jegeñaale waaw ñi comprendre ñuy comprendre waaye ñi ci def ñëpp fi ñuy mujjee mën a ñoom suñu waxtaan day yàqu waaw comme waa ji li mu wax naan boo ñëwee fii guddi gi waaw nii nii ay cere ñoom la ñuy reeree ak ay foone foofu la sama waxtaan ñu bari di yàqoo quoi. Bëgg saboote cere ak meew bëgg saboote saboote foone te xamuñ ci li ñuy wax tous lañ ci xamu man loolu dafay naqari torop torop torop torop bu ma ko dég saa yu ma ko déggee sama xol bi naqari waaw bu ñuy saboote cere ak meew meeg ak foone bii ak laax bii sama xol bi dafay naqare naqare naqari parce que man dama ko bëgg man dama bëgg cere ak mbuum cere meew meew sax moom daanaka meew moom sama biir moo ko bugg parce que man damay faral di barone meew moom arrangé wu ak soow waaw léegi ba ma demee ba xam loolu ba léegi moom damaa waa ñi bàyyi meew bi moom ak soow bi waaye cere moom cere ñeex yi da waxoo koo fi may wax ak yow nii Diop xam naa nag bu la neexee ngeen suñu mu yàgg njaayal njaayal sama kër fii nii nii nii nii may wax ak yow nii tey tey laa yóbbu di yónni sama doom demal ba ci bitig ba ci kaw télé bi ci fële ci bitigu africain bi nekk fi jëndal ma fa cere waaw cere ngi nii sama kër arawang na li si kaw moom daal bu ñu ko toggul bu nekk xamal ne dañoo xate wala taayal rek waaye araw ak cere du ma tàggoo moom fu ma mën a nekk nag ci àdduna bi insha allah boo paree nag lu la neex dagg lu la neex war da waxal bu la neexee nga jël kii bi nga wilipande ma mais am na fi benn siyen siyen boo xamee ne loo wax bu tuj ba saboote cere wala foone mu dal sa kaw maa ko wax de maa ko wax waaw foone cere moom ku bëgg ñu laale rek sabooteel foone wala nga saboote cere waaw moom bu lekk ko guddi gi moo ma gënal dibi moo ma gënal ginaar yu ñu roof moo ma gënal lépp lépp da koo gën ci yaram gën ko ci nit nit ñi xamuñu loolu nag mucc a xeewal.
1: Jiwi moo lay charré Diop Diop léegi da ngay dérossé da ngay dérossé Diop paa bi waa kiraay la kiraay di rek lañ nekk ci réew mi violé loi yi rek lañ ñu nekk. Violé loi waa bi kuris xam ne kiraay la boobu léegi di naan jalgati dogg la ñu nekk ci réew mi jalgati jalgati yoon yi rek lañ ñu nekk sëñ bi sëñ bi ñu ngi lay ziar siyen bi siyen bi tey Saline nga dee waaye nag nga dëgg de suñu paay ñooñu gënoon a ñooñu gënoon a wér paay yi nga xamante ne suñu su guddi jotaan na seen cere mbuumu mbuumu safetaay ni mbuumu newetaay baax la ñuy dóor ay dégg suñ xëyee suba

Fatimge samamba bache chagope Fatimge abare tindge abare lañu jox aram pak goña mam ci cheikh fall sama waji abi fall sama ligner bi may joy batay no peguma fara ku may ta jo ma la ci mbantoy jëna xo mbaayu mi dekk suuf bo deme jani dal bil alaji ma dikke fall watim ngay cheikh fall magna fara ku may ta jo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقليت الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نكواوي دل دل بركنون. Non min jodi koy guru wetengu no asot capital Mauritanie amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leedi sababu dum nanteno ko moddatiye holi joni mi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne feena mi jaru bambaado ngana o gundudo ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona kuleede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon bi mon sehil mon bi dem ba xamé gisé dum den doori bu joodi tiini mañit fon do jam galan nga to nga jaasane saam rebbe nge wotta daage ngari mi marde debbo yarde gorko fo fulere barke buri olion nafi babil hamme sidi to matam walla biyam ko kisam mun fukkam ko ji walla biyam na fi fari mata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddo makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi duuna ko dandi do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba menati wuro ngo am andi kay kun be luuta tandam ay to mi yettano ko do mi yettal sa ko non to ngandu no mi do yo dembam mi ardo garmi ubi kam bismillah liwongo limo mi sedi si fowru fayino e dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam kono mi diwnatam anka yadan jada wonno gisanam gila modo mo senegal modan nata leydi ndi sibi 87 mbayru mi leydi ndi ahi ka 99 hande ko 21 11 mois 1997 non ni tan devite leydi ndi hatti mi kattugol jam wono neema Allah gorko cubballo dabba darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jaltaake han neddo jaba wiyete hammel jaako o wadi telefonaji yo demba me umu senegal ara nyaagomi dum woni nadde mi leydi ndi joni wi ma si shawani kumba to gan may fu mu gilegi ha yetti matam ha addan ma ros andarta do debbo pullo mi yalla wadam no wadi karini no Allah wan mani ni heewi heli ni yona wi ma tawi nayi a tawi be a tawi baali a tawi kaalisa a tawi bitikaaji a tawi hobbe a tawi ngare a tawi jehe min teddinire banno non giɗo ma sehil ma jom galle ma mi wima ene jogi bewnaɗo mo bewani en jogi bewnuɗo hoore mum bewnaka anta bewnaɗo bewɗo noon so woyli so
wiyamo albarka ñane min joɗi ɗo 87 teddinire cassette o guino ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi hankkadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete duuti muttar ndiay ndiay ay kawruɗo e ma lawol ne annda yaltanir faaɗi haymi keɓiri no dikkiɗo ma sehil ma dimamo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou wima to mbaɗi wone neɗɗo foof so wona yeeso boni mbiyama albarka matam galle bammako ayi mi wima ko fayngue fayngue mettodirta foyngue mettodirta so tawi tuuti babel hamme sidi andodire ɓi muri Samba Saydou andodire ɓi Moutar Ndiaye wona bammaɓe gadi jolde matam tuuti Ndiaye e babel mana e nafi babel hamme sidi wonno cangol jidirta yidirta ko tulde

mi racin cun wi caggal yettude Allah julde ne laaru wi do ko galle to ari do ko galle bani ko debbude kala ko wadan do e moddere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko bernde Allah nanani.

0: nde be joni mo yo famta o meda yejjide mo hay batte o wi ko wonata seede kongol ngol ko gonga o yo duuji junna juuti jeesha men de mbiyama mana juuti ko wadno hi cangi ko wadno hi citagel ko wadno hande mana e nyalaw me ko jammo yanti yende ko dum saani
1: wonni na de de wari dungal kala ne do joodi do kare ko yimbe
0: na faade be o yo wadi teddungal ngale kala joodi do e faade hajja nafi fatimata dem belli biyamal barka non samba gida do mamudu wiima nedo dadi bibbe bamul fone hani wasa so nan dimbe diddade min addi dogde
2: hey
0: de graasi wona waawde dogde dadi bandi ko
2: ala
0: biyam tuunal barka wele aduna ko waawde becc ko waawede yontede kata shop tan tranquille hay goto yida do kam sey na ali buna ba dalibi hore nde ko mawnde beccede ko jaaji reedu du ko duufu jungo nyaam goni juuti jungo nan goni rabbini ko yidi den ceewi yisere nyaamere de ene ranmi tal ene woni to gite gondo yisere nanere de ene wappino wujjin wiccoy annabi sallallahu alaihi wasallam namni juurdan subhanahu wa ta'ala tagirdani sayyidina ali o horde ko mawni ko gandal jugno ron ko dogade fushe beccede nuki dawdi du fojo reetu ko yidi ceewi ba naata alkabeje puccu jungo nyaam go juurga walli silam ka jungo nan gora ko ko day tal tal yitere nyamere de ko renmi ko daro ko alcanna elusi yitere nanere de ko wajji ko wappi daro ko jandama sijjil Allah hokkimo o naati e sono naatire wolde fo o gañata ko o hokkam Abdullah yam damru o hokkam Malik al-Karni karnuji o hokkam Abbas o hokkam Jubairu o hokkam Saidu o hokkama Sada o hokkama Dalhata